0: Dobro jutro, z vami smo Stilovci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilan,
3: Luka,
4: Denis.
0: In vi poslušate
5: Radio Tomi.
6: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
7: Ura je 5:13.

0: Sebevka Klaudija Felicijan in zelo rada poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 14:30.

0: Lenarti vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:32.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.